0: Faresi pena na uita talaki ne taofia.
1: Oia.
0: Marimari pea eki.
1: Oni.
0: I hiva tamaiti.
1: Ta.
0: Si, si, si, hosana ke eki.
1: Oia.
0: E si reo, he tamaiti.

O kuna ke itu kumai, koe nafa ke tamaiki. Ke na uilo vaveia, tuko hono koloria. Si, si, si, osana ke eiki. E, si leo he tamaiki.